Zaljubljena, snena, na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva, a jedva kraj njega da si ostala živa.